pille, stille, stille, stille, pille, pille, pille, stille, stille, stille. Flip, flap, flipper, dipper, blip og bløp, flip, flap, flipper, dipper, blap og bløp.